0: USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet er en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole i Moss i går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen er pågrepet og fornærmede ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Politiet i Hamar måtte i natt håndtere flere hendelser. Ved Circle K i Vangsveien ble en mann i 40-årene bortvist etter å ha opptrådt truende og ubehagelig. Senere ble tre menn i 20-årene bortvist fra sentrum etter bruk og besittelse av narkotika på et serveringssted. Politiet beslagla der noe hvitt pulver og oppretter en sak. Også en annen mann i 40-årene ble bortvist etter å ha opptrådt kranglete ovenfor flere personer. Politiet stanset i natt en bil på Grindalsmoen i Elverum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand og uten gyldig førerkort. Personen er derfor tatt med til blodprøve, og politiet har opprettet sak. To personer i 70-årene ble sendt til Lillehammer sykehus for sjekk etter en trafikkulykke på Tandeskogveien i Ringsaker i går kveld. Personbilen kjørte inn i en traktorhenger da traktoren svingte av veien. Traktorføreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra ulykken. Politiet stanset i går kveld en bil i Brumunddal, der føreren, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha vært påvirket. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen ble tatt med for blodprøve, og også der har politiet opprettet sak. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland avviser Fremskrittspartiets krav om en ny gjennomgang av beslutningen om å stenge parkeringsplassen på Spranget i Rondane nasjonalpark. I et skriftlig svar til Finn Krokeide fra Fremskrittspartiet skriver Aasland at beslutningen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og omfattende faglig arbeid. Hun viser samtidig til Norges ansvar for å ta vare på villreinen, det melder NRK. Nyhetene fra Innlandet, de ble lest av Pål Erik Berntsen.

Odd Nordstoga åpner dagens formiddagssending her I lokalradioen med låta Reise herifra. Og vi har ingen planer om å dra herifra, I hvert fall ikke før klokka blir 12 I dag, da denne formiddagssendingen over. Jeg som sitter og sier det heter Paul Erik Berntsen, og jeg skal være med deg frem til klokka 12 som sagt, med mye forskjellig I løpet av disse tre timene. Denne første timen for eksempel, så skal vi høre mer om at det gis penger til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom I innlandet. Og vi skal også høre om at det blir delt ut 6 milliarder fra sparebankstiftelsene I fjor. Det noe av det du får vite om I løpet av denne timen. Vi skal selvfølgelig innom en del av våre faste poster også, og så har jeg selvfølgelig plukket ut en stor bunke med musikk I dag. Nå skal vi over til The Cardigans, og en låt derifra som heter Erase Rewind.

0: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Fredag og lørdag kan du rette helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rette helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
7: Det var så lite.
5: Joker, den gode naboen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: I dag og lørdag så det høsttakt og fjellsmak på Grotli, og Jon Kollen spiller på fredag og fem over på lørdag. På Nordfront bibliotek så blir det Magiens verden klokka 17.30 med Daniel Larsen, og klokka 20 så det stand-up show på Elvesetet kunst- og kulturhotell i Bøverdalen. Klokka 21 så spiller Contenders på Arnemoen Gard. Lørdag så det Vi bryr oss løpet på Lillehammer, og søndag så det banekjøring på Vinstra Motorbanearena, og på lørdag så blir det kveldsshow. Klokka 19 så spiller Dire Straits coverband Local Heroes på Otta Kulturhus. Søndag så det hytte- og setersøndag på Maihaugen, og på Lillehammer fortsetter teaterdagen. Klokka 19 så det fredskonsert i Lillehammer kirke, det kammerkoret Ad Cantus som presenterer programmet, og det heter Forkledd Gud. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det jo mange her I Innlandet som jobber med barn og ungdom. Kanskje har lyst til å gi de barna og de ungdommene litt ja, kunstnerisk aktivitet. Og visste du at du kan få tilskudd til det nå? Det finnes nemlig en ordning som skal styrke og løfte både barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi de som har lyst til å jobbe med det, økonomisk støtte. Ingunn Bekkevold Tarebø, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune. Dette tilskuddet, hvem det som kan søke om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Hvem kan søke? Det arrangører som både utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom og med barn og ungdom I Innlandet.
0: Ikke sant? Og jeg skjønner at Innlandet fylkeskommune, dere litt opptatt av at barn og unge skal få litt kultur inn I blodet?
1: ja, det vi. De jo fremtiden vår. I tillegg så det viktig å fokusere på den gruppa av alle de gode grunnene, og det bidrar både til tilhørighet, til gode opplevelser, til å oppleve noe sammen, og også dette at det kan være en videre spennende vei på mange måter for fremtiden vår I Innlandet, for vi trenger ungdommene, det viktig at vi har de her hos oss.
0: Men hvilke prosjekter det som kan få et tilskudd da?
1: Jo, altså dette jo helt sånn klart I kriteriene at det prosjekter som da har tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom som blir prioritert. Og det som viktig her at det to viktige hovedkriterier. Og det ene at de som søker, de må ha et regionalt nedslagsfelt I prosjektet sitt. Altså at det skal tilfalle barn og ungdom fra gjerne to eller flere kommuner. Og det at det skal nå så mange som mulig, sånn at det mange som får god nytte av dette tilskuddet. Og det andre at det skal jo være kunstnerisk aktivitet, så som det heter I titlen, og da også med fokus på at der ungdom også medarrangører, og med for eksempel I både planleggingen og gjennomføringen av disse kunstneriske aktivitetene og arrangementene, det ser vi veldig positivt på. Fordi da de deltagende og med, det må vi sette fokus på.
0: Du, og så må vi snakke litt om dette tilskuddet og disse pengene man da eventuelt får hvis man søker om det. Og jeg skjønner at det ikke sånn at man kan tenke at her har jeg en fin ting som handler om kultur, og jeg trenger 200 000 kroner fra fylkeskommunen, og da får jeg sikkert alle pengene. Det funker kanskje ikke sånn. Det ikke noe fullfinansiering av prosjekter vi snakker om her.
1: Nej, vi fullfinansierer ingen projekt. Vi kan finansiere inntil 75% det som står utgangspunkt I kriteriene. Og så det slik at det bevilges ikke støtte til tilskudd til mer enn maksimum 100 000 per søker eller per søknad, og søknader under 10 000, de vil ikke bli behandlet. Vi kan heller ikke være eneste bidragsyter inn I et kunstnerisk prosjekt. Det må komme frem I søknaden hvilke andre bidragsytere som involvert, slik at vi da ikke eneste tilskuddsgiver. Det veldig fint da at man synliggjør dette I den grad man har tenkt å søke andre steder, og gjerne også hvis man allerede har fått innvilget noe. Det veldig positivt.
0: Hvor søker man, og når søknadsfristen?
1: Ja, det to frister på denne ordningen her, tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. 1. mai og 1. november klokken 23.59 for å være korrekt. Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.

Coldplay og Viva La Vida var det du fikk der. Ja, det 19. september. Det betyr at Konstanse og Conny har sine navnedager. Gratulerer med dagen til dere. Og så slenger vi også med at det nasjonaldag i St. Kitts og Nevis i dag. Ja, vi får gratulere da også de som kommer derifra, hvis det noen som hører på oss nå. Det mange andre merkedager i dag også, for eksempel Batman-dagen. Den kan markeres hvis man vil det. Kanskje ta fram en DVD hvis du fortsatt har det i samlingen din og se på Batman i dag. Det også den internasjonale strandryddedagen i dag. Da markerer vi kanskje den på et annet tid av året her i Norge, men uansett, det en internasjonal dag. Det også en internasjonal dag som heter Snakk som en pirat. Du kan gjøre det i dag også hvis du vil det. Og så har du en egen merkedag for den røde pandan, som også en sånn internasjonal merkedag da. Og så det den internasjonale astronomidagen, der du kan for eksempel gå på museum og se på et eller annet i forhold til verdensrommet da, eller et planetarium hvis du har det i nærheten, eller mye rart du kan gjøre også i forhold til dette her. Så har vi også den internasjonale spis et eple-dagen, og det jo en dag som relativt enkel å være med på. Nå skal vi slippe til Ariana Grande når det gjelder musikken. Her One Last Time.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

En liten titt på politiloggen da, fra I går kveld og I dag. Startet med en trafikkulykke på Vang på Hedmarken, der brandvesenet mottok en e-call fra et kjøretøy som hadde kjørt av veien ved Kveåssjøen. Fire personer var I bilen, og de ble undersøkt av helse på stedet, og de fremstod som oppegående. Det var et uheld, og ingen var skadet, skriver politiet I sin logg der. Så var det jo da et uheld I Tandeskogveien I Ringsaker I går også, der det var føreren av kjøretøy som ble kjørt til sjekk. Det som skjedde var jo at en traktor med henger kjørte da I retning Nærose, svingte av til høyre på en avkjøring der, og så ble den da påkjørt av bilen som kom bak. Og begge personene I personbilen ble sendt til Lillehammer sykehus. De var I 70-årene, og da føreren av traktoren var uskadd. Det var også et par ruskjøringer I distriktet vårt, blant annet I Ringsaker, Brumunddal, eller I hvert fall mistanke om det, fører man I 20-årene da I Ringsaker. Og også I Elverum på Grindalsmoen var det også mistanke om kjøring I beruset tilstand, og der ble det da også tatt med en person til blodprøve, det var det for så vidt også I Ringsaker. Vedkommende som ble stanset I Elverum, Grindalsmoen, hadde da heller ikke gyldig førerkort. Ellers var det en del bråk I Hamar sentrum, som du også har hørt I nyhetene. Nå, har vi mer musikk til deg? Madonna, en god gammel goding fra 80-tallet. Her Material Girl.

0: Du skal høre det at i 2025, ja da bidro faktisk norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for ganske fantastiske 6 milliarder kroner. Det her det forteller Sparebankforeningen i en pressemelding. Det sikkert mange i likhet med meg som lurer på hvor kommer de pengene fra, og hvor går de hen? Magnus Eidem, du fagsjef for det som heter Sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen, og 6 milliarder kroner. Hvor kommer de fra? Vi begynner med det.
1: Jo, vi skal litt langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1820-tallet, da det spredde seg en sparevind over hele Europa, og det ble opprettet sparekassa i enhver krik og krok av landet, også i Norge. Og det som skjedde her, det var jo at man ønsket at allmuen, som det het på den tiden, skulle ha en mulighet til å spare og få rente på sparingen sin. Og senere også få lån da. Og de som startet de her sparekassene, de skjøyte inn egenkapital der. Men de var ikke aksjonærer. Så det vi sier i dag er at sparebankene den dag i dag, de har bygd på den her egenkapitalen helt tilbake fra 1800-tallet. Den har vokst seg stor. Og man har da en eierløs egenkapital, som man gjerne kaller for samfunnskapital da. Og da sier man jo at lokalsamfunnet er de som eier sparebankene, og som eier så skal man også ha sitt utbytte av overskuddet. Så overskuddet i sparebankene, det går tilbake til lokalsamfunnene som betjenes av de enkelte sparebankene.
0: Du, og som jeg sa, dette blir jo da en hel del penger av i fjor, 6 milliarder. Hva er det pengene brukt til da?
1: I all hovedsak så ser vi det at cirka 3/4 av pengene kommer barn og unge til nytte. Og hvis vi kategoriserer det, så er det jo idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som er den kategorien som er aller, aller størst. Støtte til lokale idrettslag og andre foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet er den aller, aller største kategorien av mottakere, og det kan være alt fra støtte til å få en idrettshall opp til lys i lysløypa, eller en tråkkemaskin, eller kanskje aller mest støtte til spillerdrakta og litt sånne ting. Så blir det jo enklere, det blir lavere foreldrebetaling og enklere for alle å delta da.
0: Og nå sitter det kanskje folk rundt om her, ja, her i Innlandet for eksempel, og lurer på ja, men hvor mye av disse pengene har havnet her i fylket da. Og det går det faktisk an å finne ut av, for det er noe som heter Gaveportal. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, Gaveportalen er en statistikkbank som vi har lagd for å synliggjøre betydningen av de allmennyttige gavene i hele landet, hvor vi da samler inn tall fra medlemmene våre, som vi legger ut i et kart og en portal, hvor det er brutt ned på noen forhåndsdefinerte kategorier og fylker, om man ønsker det da. For Innlandet sin del, som vel er det fylket som ligger på 4. plass over de som får mest, så var jo den totale tildelingen i 2025 537 millioner kroner, som kommer da både fra banker og stiftelser. Og Gaveportalen er, ja, det er en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten i hele landet.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæs,
1: blæs,
3: blæs.
1: Blæs,
3: blæs,
1: blæs.
3: Vel blåst. Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se alt på fjellet.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Det var litt mørkere I dag tidlig når jeg dro på jobb enn det har vært det senere. Det var ikke stupmørkt, men det var I hvert fall litt mørkere enn det det har vært I det siste. Det betyr at høsten den over oss. Temperaturene de faller og faller, og det ensifret antall plussgrader på alle målestasjonene som vi da har tilgang til. Litt mer musikk skal du få, og så blir det straks nyheter her på kanalen.

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet i Hamar måtte i natt håndtere flere hendelser. Ved Circle K i Vangsveien ble en mann i 40-årene bortvist etter å ha opptrådt truende og ubehagelig. Senere ble tre menn i 20-årene bortvist fra sentrum etter bruk og besittelse av narkotika på et serveringssted. Politiet beslagla der noe hvitt pulver og oppretter en sak. Også en annen mann i 40-årene ble bortvist etter å ha opptrådt kranglete ovenfor flere personer. Politiet stanset i natt en bil på Grindalsmoen i Elverum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand og uten gyldig førerkort. Personen derfor tatt med til blodprøve, og politiet har opprettet sak. To personer i 70-årene ble sendt til Lillehammer sykehus for sjekk etter en trafikkulykke på Tandeskogveien i Ringsaker i går kveld. Personbilen kjørte inn i en traktorhenger da traktoren svingte av veien. Traktorføreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra ulykken. Politiet stanset i går kveld en bil i Brumunddal der føreren, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha vært påvirket. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen ble tatt med for blodprøve, og også der har politiet opprettet sak. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland avviser Fremskrittspartiets krav om en ny gjennomgang av beslutningen om å stenge parkeringsplassen på Spranget i Rondane nasjonalpark. I et skriftlig svar til Finn Krokeide fra Fremskrittspartiet skriver Aasland at beslutningen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og omfattende faglig arbeid. Hun viser samtidig til Norges ansvar for å ta vare på villreinen, det melder NRK. Nyhetene fra Innlandet, de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: I dag og lørdag så det høsttakt og fjellsmak på Grotli, og Jon Kollen spiller på fredag og fem over på lørdag. På Nordfront bibliotek så blir det Magiens verden klokka 17.30 med Daniel Larsen, og klokka 20 så det stand-up-show på Elvesetet kunst- og kulturhotell I Bøverdalen. Klokka 21 så spiller Contenders på Arne Mongard. Lørdag så det Vi bryr oss løpet på Lillehammer, og søndag så det banekjøring på Vinstra Motorbanearena, og på lørdag så blir det kveldsshow. Klokka 19 så spiller Dire Straits coverband Local Heroes på Otta Kulturhus. Søndag så det hytte- og setersøndag på Maihaugen, og på Lillehammer fortsetter teaterdagen. Klokka 19 så det fredskonsert I Lillehammer kirke. Det kammerkoret Ad Cantus som presenterer programmet, og det heter Forkledd Gud. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ung Heidøl har fått jobben med å gjøre bondelaget både regionalt og nasjonalt mer ungdomsvennlig. Sigrid Heringstad, 23 år ung fra Heidal I Sel kommune, Gudbrandsdalen. Du har nettopp vært leder av Norges bygdeungdomslag, og hvordan blir overgangen til nå å jobbe direkte med bondenæringen?
1: Nej, det blir jo spennende så klart å prøve å jobbe med egentlig mye av det som måtte meg på en litt annen måte. Det blir jo interessant å jobbe kanskje mer direkte med bondelaget da. Det ser jeg frem til.
0: Hvilke arbeidsoppgaver skal du egentlig ha?
1: Jeg jo ansatt som rådgiver, det heter jo stillinge. Det en ganske OP-titel der for så vidt, og så det mange ulike fagområder som jeg skal jobbe med. Litt like hovedsakelig så skal jeg nok jobbe en del med ja, blant annet miljø og klima, jordvern. Jeg skal jobbe en del med kønn og grønnsaker. Jeg jo inne om tema på husdyrproduksjon og ja, dyrevelferd og den type ting, og så skal jeg så klart være med å bistå i tema som rekruttering og opplæring til tillitsverter, blant annet. For det jo mange temaer hvor jeg innom tidligere da, i diverse tillitsverv.
0: Vi kommer jo heller ikke utenom utdanningen din, for du har jo en bachelor fra NMBU, og nå du I gang med master I bærekraftige matsystem.
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte først med en bachelor I biologi fra NMBU. Jeg tok da en del husdyrfag som valgfag under den bacheloren, og nå driver jeg egentlig ferdigstille, eller driver meg siste året nå da, på en master I bærekraftige matsystem.
0: Veldig relevante fagområder for jobben din nå I bondelaget?
1: Ja, det jo absolutt det, og så har jeg jo støttet undervekst svært mye fag som, ja, som har vært til interesse for min del for så vidt, men som jo absolutt relevante for jobben. Da.
0: Jobben, du skal gjøre bondelaget mer ungdomsvennlig. Hvorfor det viktig at bondelaget retter seg mer mot ungdom?
1: Ja, nå vet jeg ikke om det oppgået for direkte, men det vel kanskje litt indirekte, men det jo støtt viktig å henvende seg så klart til en generasjon som kommer, og så vil jo trenge matprodusenter i fremtiden, og da det viktig å passe på at de som ønsker seg inn I næringen, og de som kommer inn I næringen, blir godt I varetid, slik at de ønsker å stå I yrke over lang tid.
0: Hva eventuelt det da med Innlandet bondelag og Norges bondelag som du tror kan eller må endres for å nettopp få bedre kontakt mot unge bønder og unge blivende bønder?
1: Jeg jo ikke sikkert at den direkte må endre så mange ting, men det handler kanskje heller mer om at den skal fortsette et godt arbeid og videreutvikle det. Norges bondelag har et eget utvalg nå som jobber spesifikt med denne problemstillingen som ser på unge og nye I landbruket for å kartlegge litt godt ja, olika ordningar som finns för dem och hur som eventuellt kan jobbas med för att göra det bättre. Det är såklart på ett stort överordnat nivå, men mer på inlandsnivå så handlar det ju om att rätt och slett vara flink till att ta emot de nya, att oss I landbruket är flinka till att vara en näring som kan hjälpa din annan och vara med och dela på fagkunskap och det ger oss ju såklart det lokalt da, I lokallagen. Så det handlar ju om att skapa en kultur rätt och slett som är öppen för att ta in nya.
0: Landbruket jo en næring hvor lønna bonden setter igjen med ikke så stort til slutt. Hvor aktuelt det at unge blir bønder? Hvor fristende det når tilstandene som de med?
1: Det har vært mye prat om økonomi I landbruket de siste årene, og det så klart fortsatt et viktig tema. Samtidig så tror jeg at den ser store forskjeller innenfor landbruk. Det jo mange som fær det til og fær god lønnsomhet I sidrift, så jeg tror ikke at den skal skremme for mye unge med at det bare problematisk, så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet I næringen. Men å se at det mange unge I dag som ønsker seg inn I næringen, at den kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært, så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har vært gitt inntrykk til da, over lengre tid. Wow.

Det var Tattoo og Friends or Foe her I lokalradion. Jeg prøvde her på å få ChatGPT til å gi meg noen opplysninger om kanskje en ting eller en hendelse som har skjedd på 19. September opp gjennom tidene, og som kunne vært interessant å fortelle om I radion. Fikk en hendelse fra 19. September 1991, ja, det stemmer det, og kilden var Store Norske leksikon, men og når jeg da ba han spesifisere det på Hedmark eller Oppland, så fikk jeg faktisk en hendelse fra Tyskland, men I hvert fall det et ganske spesielt funn som ble gjort for 35 år siden I 1991 da to tyske turister oppdaget en frosset og delvis begravet kropp I isen I Alpene. Det viste seg å være denne Ötzi da som levde for rundt 5300 år siden. Og altså, det var altså en eldre, altså han var både eldre enn pyramidene og Stonehenge, og kroppen den var utrolig godt bevart, og forskerne kunne blant annet da studere klær og så videre. Så det var I hvert fall noe som skjedde for riktig mange år siden, 35 år siden de fant den kroppen da. Men det hadde lite med innlandet å gjøre, men vi har jo finnet mye rart I isen, breisen her også, så litt kan vi relatere oss til det. Så går det kanskje an å ta seg en tur I nærheten av en brei og se om det dukker opp nå, I og med at det ofte smelter litt, I hvert fall på sommeren. Nå skal vi til Jason Derulo. Her Try Me, sammen med Jennifer Lopez og Matoma.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Oslo og Solø, det var da Staut som framførte den. Vi var jo innom tidligere, vi var inne i forrige uke var det vel, at vi snakket med Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger, som jo hadde blitt verdensmester på rulleski. Nå har hun jo vært ute og gått verdenscup i går, og skal også gå gjennom da med sprint i dag og lagsprint i morgen. Men Emilie, hun endte da på en tredjeplass i går, da de gikk opp den beryktede Alpe Chermis i Italia. Hun tok ledelsen halvveis i rennet, og hadde 11 sekunder på ledelse på det meste. Avslutningen opp til 1275 meter over havet. Der var riktignok Louisa Dale sterkest og tok en suveren seier foran sine titcher. Ruud Lia tok da tredjeplassen 1 minutt og 25 sekunder bak Dahlke. Og verdenscuphelga den fortsetter som sagt med sprint i dag, og så er det da lagsprint på søndag. Det blir spennende å følge da, og se om vi får enda et nytt langrennstalent fra innlandet som kan være med å hevde seg blant de store. Nå skal vi over til to andre som er virkelig store, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Selv og Otta Spellmannslag 70 år I år. Det vel strengt tatt I sannhet med modifikasjoner, for det bare 17 år siden Otta Spellmannslag og Selv Spellmannslag slo seg I lag. Men Otta Spellmannslag ble stiftet for 70 år siden I 1956. Musikalsk leder Mats Erik Odde, det en begivenhet som selvfølgelig skal feires.
1: Ja, det slik en må markere det. Det det. Jeg skal feire med en rett og rett en god gammeldags bygdefest på Solvang på Otta. Nå lørdagen den 19.
0: Ikke mindre enn 10 ulike spellmannslag eller spellmannsgrupper får plass på scenen den kvelden her, altså etter hverandre, en halvtime på hver. Det ikke mye.
1: Nei, det ikke så lenge det, men også jeg hjemme glad for at også har fått med så mye lag og gruppe til å spille. Det jo spillmennslaget I Lom og Vågå og Sørfron og Mukampen, spillmennslag og mange andre gode grupper da, som skal spille. Så publikum får mye god musikk å danse til I hvert fall.
0: Og så gir det jo også dere som musikere selv god anledning til å kose dere mellom slagene.
1: Ja da, det vi anledningen til å kose seg mellom, mellom spillingen, og skal jo servere både mat og kaker og det som så det blir bra.
0: Hvor mye folk regner dere med å få plass til I Solvang, og hvor mye folk tror dere at dere trekker?
1: Nei, det ikke like kjempestort lokal på Solvang, så jeg ganske sikker på at det blir smekkfullt hus, både med dem som spiller og publikum, så ja, 150 stykk kanskje. Jeg håper på det I hvert fall, ja.
0: Spillmannslagene, dere spiller jo dansbar, gammeldansmusikk, og det ikke noe problem å ikke kunne danse heller, for dere tilbyr også krasjkurs I gammeldans på lørdag ettermiddag.
1: Ja, klokka 2 så går oss I gang med krasjkurs, og det organisasjonen vår Folkorg da, som arrangerer det, og det jo Magnil Helland og Osteviken Solheim som skal ha det kurset, og det foregår mellom 2 og 5, så det 3 timers krasjkurs. Så da alle som vil anledning til å lære seg noen triks på dansegulvet før festen startet da.
0: Vi har hørt om vals og pols og masurka og reinlender og sånn noe. Hva slags dans det som mest populær på dansegulvet?
1: Nei, altså, du kan si kanskje at det reinlender som reinlenderen som mest populær, tror jeg. Og så kan vi kanskje si at masurkan kanskje den mest utfordrende å danse. Men jeg vil si at reinlander og vals kanskje de mest populære, de mest på gulvet da, når det blir spilt.
0: Helt til slutt, 70 år med et spellmannslag, det betyr at interessen for gammeldansmusikken står sterkt I Norddalen og Ottadalen?
1: Ja, den har stått sterkt I Nord-Gudbrandsdalen og Midtdalen for så vidt, og både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si, og det handler vel om at det hjelma god rekruttering rundt omkring, egentlig I hele landet, og ja, så både folkemusikken og dansen har fått et kjempeoppsving.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger og hus og gal. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr at både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk at det meste som går på hjul og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
5: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskuldet. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt, fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.

Og klokka den raser og går I et høyt tempo. Klokka den nærmer seg 11 den, og det betyr at nyhetsredaksjonen skal få slippe til på nytt her på kanalen. For det rekker vi litt mer musikk.

0: 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet i Hamar måtte i natt håndtere flere hendelser. Ved Circle K i Vangsveien ble en mann i 40-årene bortvist etter å ha opptrådt truende og ubehagelig. Senere ble tre menn i 20-årene bortvist fra sentrum etter bruk og besittelse av narkotika på et serveringssted. Politiet beslagla der noe hvitt pulver og oppretter en sak. Også en annen mann i 40-årene ble bortvist etter å ha opptrådt kranglete ovenfor flere personer. Politiet stanset i natt en bil på Grindalsmoen i Elverum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand og uten gyldig førerkort. Personen derfor tatt med til blodprøve, og politiet har opprettet sak. To personer i 70-årene ble sendt til Lillehammer sykehus for sjekk etter en trafikkulykke på Tandeskogveien i Ringsaker i går kveld. Personbilen kjørte inn i en traktorhenger da traktoren svingte av veien. Traktorføreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra ulykken. Politiet stanset i går kveld en bil i Brumunddal der føreren, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha vært påvirket. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen ble tatt med for blodprøve, og også der har politiet opprettet sak. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland avviser Fremskrittspartiets krav om en ny gjennomgang av beslutningen om å stenge parkeringsplassen på Spranget i Rondane nasjonalpark. I et skriftlig svar til Finn Krokeide fra Fremskrittspartiet skriver Aasland at beslutningen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og omfattende faglig arbeid. Hun viser samtidig til Norges ansvar for å ta vare på villreinen, det melder NRK. Nyhetene fra Innlandet, de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

For alltid type ting, synger Emma Steinbakken her I Lokalradions formiddagssending, som nå begynner å se enden på reisa. Vi skal holde det gående riktig nok fram til klokka blir 12, da, men vi inne I den siste timen, og den inneholder mye forskjellig den også selvfølgelig. Vi skal gratulere en innledning med bursdagen, men vi skal også snakke om yrkeslandslaget, fordi jeg klarer for et gigantisk VM, og det flere deltakere fra innlandet med på landslaget da til yrkeslandslaget. Og så skal vi selvfølgelig, det, som vi ofte gjør I helgene, få et gjenhør med når jeg tidligere I uka var da på kjøkkenet til Max Ivan og lagde en forrett av fisk, og der brukte vi et krydder fra Hamar, et hemmelig krydder fra Hamar. Så mer om det skal du få selvfølgelig I løpet av den timen som ligger foran oss. Her Tupac, et O-talent, låta heter Changes.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: I dag og lørdag så det høsttakt og fjellsmak på Grotli, og Jon Kollen spiller på fredag og fem over på lørdag. På Nordfront bibliotek så blir det Magiens verden klokka 17.30 med Daniel Larsen, og klokka 20 så det stand-up-show på Elvesetet kunst- og kulturhotell i Bøverdalen. Klokka 21 så spiller Contenders på Arnemoen Gard. Lørdag så det Vi bryr oss løpet på Lillehammer, og søndag så det banekjøring på Vinstra Motorbanearena, og på lørdag så blir det kveldsshow. Klokka 19 så spiller Dire Straits coverband Local Heroes på Otta Kulturhus. Søndag så det hytte- og setersøndag på Maihaugen, og på Lillehammer fortsetter teaterdagen. Klokka 19 så det fredskonsert i Lillehammer kirke. Det kammerkoret Ad Cantus som presenterer programmet, og det heter Forkledd Gud. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.
8: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal nedover og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år skjedde jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 1400 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår, så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at kaller det norsk fag- og yrkesopplæring. Vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi jo at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med, Lars Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere, og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor, og da var det første gangen Norge var med i det, og de har ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da to som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i et noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.

Christina Aguilera der med låta Beautiful. Vi skal over til dagens bursdagsbarn, og det en historisk person vi skal snakke om i dag. Han het Iver Knudsen Lykke, ble født da den 19. september 1790 på Kvikne, gikk da bort 6. juli i 1865. Han tok slektsnavnet etter gården han vokste opp på, Nylykken på Kvikne. Han fikk borgerskap som høker i Trondheim i 1830, og som kjøpmann i 1836. Dette ble begynnelsen på familiebedriften IK Lykke, som fremdeles eies av familien, og som driver dagligvarekjeden i, driver dagligvarehandel i bunnpriskjeden. Ved siden av forretningene så engasjerte han seg i misjonsarbeid, velgjørenhet og offentlige verv. Han var gift med Jakobina Mikaelie Pedersdatter Tangen, som har blitt beskrevet som et utpreget handelsgeni. Med henne fikk han sønnen Peder Tangen Lykke, som overtok familiebedriften. Peder ble far til Ivar Lykke, som overtok familiebedriften og ellers ble statsminister og stortingspresident. Han gikk bort da 6. juli 1865, da var han 74 år gammel, og da bodde han da i Trondheimen. Han opprinnelig da fra Østerdalen, denne karen da, Iver Knudsen Lykke, som da ville blitt mange hundre år i dag hvis han hadde vært i live, men han gikk bort altså i 1865.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert megaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jordskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no i dag.

Team Mia, eller så hører fader ut i bakgrunnen her. Låta heter Return to the Riverside, eller Retur til elvebredden, hvis man skulle sagt det på norsk. På Østlandet det 98 tog som blir innstilt i løpet av dagen i dag, det skriver NRK Innlandet. Det omtrent 17% av alle togene på Østlandet, og det kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, som sier det til NRK. Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer som hardest rammet, og i dag det 30 tog som innstilt der. Det utgjør også 88% av togene. Han kan også fortelle at reiseplanleggeren som oppdatert med innstillingene til og med mandag. Så hvis du skal ut og reise, så kan det nok være lurt å sjekke togtider, og da spesielt da denne reiseplanleggeren, for å se om det toget du skulle hadde tenkt å ta faktisk går, for ja, det en del toginnstillinger nå på Østlandet da, også på Kongsvingerbanen og sikkert også på Dovrebanen. Vi skal ha litt mer musikk nå. Her Bananarama, låta heter Venus.

0: Ja, efter en tabbe forrige uke med å spise maten før jeg dro til Magsivan, så har jeg ikke gjort samme tabba I dag. Så da blir det vel ikke dessert å få I dag, men hva det du har forberedt I dag?
1: I dag har jeg forberedt en forrett. Vi har, jeg så heldig, så jeg kjenner en veldig dyktig og god fiskemann, Kjetil Holen, som driver Knudstad Holen på Hamar. Han og jeg, vi prater veldig mye sammen om kjøtt og fisk og kombinasjoner, og han har laget en pepperblanding som du ikke får kjøpt. Den må du enten få eller ikke komme bort I den hele tatt. Så enkelt det. Så
0: det litt som krydderblanding av det da?
1: Ja, det omtrent det samme. Det. Så jeg har vært sånn og fått litt I randa. Jeg har saltet ørretfilet, for du vet, alle vil ha laks, men det så lite laks I vassdraget rundt her. Og I hvert fall det som jeg, de vassdraget jeg har vært borti. Så nå jeg lettsaltet en side der, lett den tørke ut litt, gnudd på den pepperblandingen, lett det ligge en 2-3 timer, og så inn I ommen på svak varme, bære så rett under 50 grader, og lett den ligge der og røyke forsiktig over natta. Ut der, lett den kjøle seg ordentlig gjennomkald. Så har jeg laget litt eggerøre der av, heter det, hvor finnes du legger en gal som driver med frittgående, du hørte om frilansgris og alt sånt, men de med frilanshøner, de har, vet du, så mange hundre de har, men det flyger hele skogen med høner, og da for økologiske frilanshøner har vi på eggerøret vår da. Og litt salat og sylte rødløk, her kan du ha på ajol, du kan bruke potetsalat, du kan bruke hva du vil, men I dag så hadde jeg på sylte rødløk, og da dette en forrett. Den kan du servere flattbrød til, du kan servere ristebrød, skiv, toast til, og så videre. Jeg bruker som regel, samme som du fikk I sted, focaccia, for jeg synes focaccia godt, derfor bruker jeg det. Og da ser du her, vi legger litt på skrå, oppå eggerøra, og her har vi hatt på litt av fersk rødløk for å få en liten spiss på den, og sylterødløk, det det. Så dette en god forrett med en brødskive til. Velbekomme.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet smiler det mer for pengene. Ice.
5: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får vi nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter. Se oss på fjellet.

I love it, I love it, I love it, synger Bella Kay der. Og det betyr også at vi har kommet til veis ende I denne sendinga, denne formiddagssendinga som har vært fra klokka ni. Klokka den snart 12, og det betyr at vi skal få litt god musikk og nyheter og diverse utover dagen her på kanalen. Håper du henger med oss videre også selvfølgelig. Undertegnet skal gjøre sitt for å være tilbake igjen når klokka ni I morgen. Håper vi kan møtes da, ellers gjør du akkurat sånn som du vil. Vi avslutter med litt musikk før det blir andre ting her på frekvensen.